0: Wes mit den Schämlich?
1: Jek mi moč krat, jes mi če popikal.
0: Ventus anostril, či ten več, pri ti, co chceš.